0: Ja, det var 1987 vi var i här med Johnny Hates Jazz, I Don't Want To Be A Hero. Den kände du gott?
1: Jag likte den.
0: Ja, den är fin, det svänger gott.
1: Ja, 80-tallet, det glada 80-tallet.
0: Det är exakt.
1: Det är lite som slår det.
0: Ja, det är helt sant, jag är enig med dig. Det är många som är uenig med oss.
1: Ja.
0: Vi gleder oss över att det blir hverdagsfester igen till uka, som du nettopp hørte, hvis du hørte på da. Imorgon är det Howard.
1: Mm, supervikar.
0: Ja.
1: Och han ska ta över showet för imorgon.
0: Det kommer till att bli så fint. Vi gleder oss. Du kan sända melding till han allerede nu om du vill. Alexander Denstad Witt, husker du han?
1: Ja.
0: Ja. A Little Too Perfect, en fantastisk låt. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Han är på en måte lite sån Robbie Williams light i Norge.
1: Ja, enig.
0: Får man kvällsöppet med William Freyhov Sande efter nyheterna. Tusen tack för idag, Ingeborg.
1: Tusen tack för idag, HC.
0: Tusen tack för idag, Norge.

0: The Weeknd med Earned It lagade filmen 50 Shades of Grey I 2015 och låta fick något lite drahjälp av filmen eventuellt motsatt. Eller när jag tänker mig om så tänkte jag inte akkurat den filmen så väldigt mycket drahjälp. Den drog sig stort sett själv, hvis det låter att si det. Och från en av de mest populära artisterna I musikvärlden så ska vi till den andra änden av skalan, nämligen Urørt som är NRK P3:s plattform och musikkonkurrens för uetablerade artister och band. Så langt I år nesten 10 000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Det skjer 30. September, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under P3 Gull. Som vanlig kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Det gjør du inne på P3.no, og du kan stemme frem til finaledagen. En av finalisterne bergensartisten Teddy, som var månedens urørt I juli med låta VVE. Teddy heter egentlig Theodor Myking Mekkonen og klarer ikke å sette seg selv I bare en sjanger, siden de helt fersk I gamet. Men musikken radikal og queer, sier Teddy. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier det her om Teddy.
1: Dette en fyr som virkelig har imponert med Bergensrappen sin. Han har gitt oss da låta VVE, leverer ordentlig sterke tekster og jo en unik artist som ja, vi har I hvert fall veldig tro på videre også. Så jeg ser jo bare frem til å få han opp på scenen på finalen, for jeg tror han kommer til å levere et ordentlig show der også.
2: Urørt final 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 22. I Sverige har politiet startat efterforskning mot tre personer efter misstanke om möjlig valgjuks. En kandidat för Vänsterpartiet fick plats i riksdagen efter ett svårt högt antal personstämmer. Nu efterforskar politiet bland annat om det har varit utdelat färdigkryssade stämmesedlar. Detta är svårt allvarligt för Vänsterpartiet, det säger Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Vänsterpartiet som gick betydligt fram och blev det näst största partiet på rödgröns sida i Sverige. De önskar att sitta i en regering, de har krävt det. Nu har vi denna saken, vi har också saken hvor partiet måste fjärna 33 medlemmar på listorna efter att de hade uttryckt bland annat prorussisk stötte och jødehat. När detta kommer på toppen, ja detta igen då, så är det ju de som nu menar att både partierna som inte vill ha Vänsterpartiet med i regering har fått starkare skydd. Och det spörs också om Nooshi Dadgostar, partiledaren, kan fortsätta.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mötte ikväll Irans president i FN. Till presidenten uttryckte Støre oro för situationen i Mittösten och hur konflikten runt Hormuzstredet rammer hela världen. Statsministern är också bekymrad för mänsklighetsbrudna i Iran. Konflikten må löses med diplomati och inte med press eller våld, det sa Støre i en pressmelding efter möte. USA inviterar Russlands president Vladimir Putin till det kommande G20-möte i Miami, det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vill ett slikt toppmöte bli en anledning för en samtale mellan Trump, Putin och andra världsledare. Men ett G20-möte kan bli annorlunda än andra toppmöter Putin har deltagit på, det fortäller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Där vill Putin kunna bli utsatt för ganska hård kritik, för där vill ju de flesta europeiska ledarna också vara till stede, i vart fall många av dem. Men på den andra sidan så är det alltså viktigt för president Putin och ryska myndigheter att ha ett förhåll, ha samtaler igång med de amerikanska ledarna och visa att Ryssland är en central spelare i det internationella diplomatiet akkurat nu. Men när eller Ukraina, så är det lite som tyder på att den ryska positionen har ändrat sig i det hela tatt.
0: En hackergrupp hävdar att ha hackat FBI och stjålit upp till 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Bland det läckade materialet är detaljer om tusenvis av ansatte som jobbar mot terror, narkotika, russisk och kinesisk efterrättning, inkluderat namn, adresser och personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Ingeborg med ett år I kvällen på P10 på midnatt. Och nu är det tid för ABBA. Det blir sjeldent fel. Money, money, money är låt nummer en som feirer Kjetil sitt tema. Vad ville du gjort hvis du vant 100 miljoner kronor? Här får du det.